nyame bi wo ho a ntumi so wono mane nsaso na po aso kye yedi wono kasa na nkoni tutu obi yetu bi nyina nanim hey wo yo nyame no yo nyame pre kopo jawasi ebi.